Ascolto, popolano, нашого дворца культури, у нас сьогодні состоїться ряд виступлень на тему. Реалізм –